Togo Duka, muda tu o do tike o. E chono agrito viso tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe long kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno no Duka. Togo Duka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya ngagbeto okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivo an deno zaliki ule ti. Va in keke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo ame khokho nuide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.

0: dogo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne balye botugo ya de yunu moda nono alwat da lazi zebete mi sobolana le de yun bubugaro mdindi ma nabla da kajila dindimi ekbo hasyar vina gana ketike kutune na zangu nguli hiunu bituzu fede yu tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindimi nalende bo hasyar vina gana ketike kunele nilurungu nguli niduzu fede yu karo holu da giti da nilumetete da agiti da alwatu ndubaru mide giti da ulu nindete da gigalulara kihilizi zepo gade yu sobolane ele roka takaya ya tiki ngu gigalulara mbapa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potugwe ya pala gibla bane no yu sulu nindi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mindi runyotene ene ene buda turu baru wena sobolu wene bali ye potugwe ya adege ya bukande yu reo singi potugudong na hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande yu reo singi potugudong tom dune minisi wei jwani ne tumno da la fitu meyo ene misuru ya padam nono
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

Togojuko, mudati wo do chike o. E chono agritovi so chike si dolele logbo. E gataru o. Ako su do aku chikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togojuko la ple mo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kri makho makho gbali gbali. Watu aku ome le kareka. Ya agbeto o kwa nya mudo le nisi amereka ho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke ama de tolono a foule tile kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mi aho. Kolo, fini mi ave kwele, izi mi akwele, mi asonon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto ono vado mi bo. Ete, inyikbe dwasi, tiso, akwa su do akuti kwe lon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ivado ato.

pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.